0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Nacionalni restoran.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Evropska komisija usvojila finansijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Evropske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući finansijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Evrope predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Evropa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. L Radio 974.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Evropska komisija usvojila finansijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Evropske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući finansijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Evropa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju.
0: Sport.
1: Švajcarski golman Jan Zomer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Zomer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Evropska komisija usvojila finansijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Evropske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući finansijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Evrope predstavljaju sve ozbiljniji javno-zdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Evropa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Evropska komisija usvojila finansijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Evropske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući finansijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Evropa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Evropska komisija usvojila finansijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Evropske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući finansijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Evrope predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Evropa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom.